0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

har lyttet til en country medley. Hjertelig velkommen til en ny musikktime. Sonja Eike I studio med deg. Og da skal du få mye mer fin musikk. Nå etterpå, når disse her endelig blir ferdige, så skal vi lytte på Bjørns Orkester med melodien sette Mitt beste sommerminne. Og Bjørns Orkester, de populære her på Radio Kos. Så da setter vi bare deg på.

stjålet et engmars med malvin ble bygd I Hedmarken, og da det pussekatt ser helt mild I vingene. Kos deg sammen med meg!

Du har lyttet på Pamtils med melodien Don't Tell Me What To Do, Damas av Edgar Will. Og dokumentarorkestret, Tommy's, mitt hjerte tilhører deg.

så er det Hurricane Fantasist Melodi og Vest skal slutte med melodien Lay Down Beside Me. Og da må du ha tusen takk for å følge musikkvert for denne timen på Radio Kos. Det var Sonja Eike som sier på gjennom. Hei hei!

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet. Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var det britiske rockbandet The Queen, som hadde sin store stil fra 1970 til 1980-tallet. Og det ble berømt for den fantastiske gode musikeren eller sangeren Freddie Mercury. Og melodien vi hørte, det var Little Crazy Thing Called Love. Så skal vi over til et britisk musiker, med skotske aner som det heter, og han ble kjent som soloartist, men tidligere så var han vokalist i gruppa The Jeff Beck Group and Faces, nemlig Rod Stewart, og her kommer Melin, I Don't Want to Talk About It.

Så skal vi over til en amerikansk artist, nemlig Billy Ray Cyrus. Han har gitt ut 16 album og 53 singler. Og her kommer med melodien Aggie Break Heart.

0: Ja, vi fortsetter med en amerikansk artist. Da har vi funnet fram en countrymusiker, låtskriver fra Texas, nemlig Don Williams. Og her kommer han med melodien Some Broken Heart Never Mind.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Ja, nå må vi ha litt norsk musikk, og da har jeg plukket ut et danseband fra Vesterålen, nemlig Rikingen. Og her kommer de med Lin, to blå øyne.

Så skal vi over til USA, og da har jeg plukket ut en av mine favoritter innenfor countrymusikken, nemlig Johnny Paycheck. Og her kommer Mammaline, She's All I Got.

Ja, og så skal vi til tur til Tyskland. Det har vi ikke vært på en stund. Og da har jeg plukket ut en tysk rockgruppe, en sånn syntofon, holdt jeg på å si, syntpopgruppe, som startet opp I 1982. De kom fra Münster da, I den nordre delen av Tyskland, og de heter så mye som Alpha Will, og melodien noe som jeg ønsker alltid å være Forever Young.

Så må vi ha litt norsk musikk til, og da har jeg plukket ut hvorfor ikke et norsk danseband til. Et fra Hedmark som startet opp i 1986, nemlig Ingemars. Og her kommer de med Lin fredagskveld.

Ja, det var god gammel dansebandmusikk fra Hedemarken. Men så skal vi til Amerika, og der plukte ut en amerikansk countrymusiker som dere sikkert husker veldig godt. Han født som Robert Joseph Bobby Bear, men han tok artistnavnet Bobby Bear og har vært mange ganger i Norge. Og han slo igjennom i begynnelsen av 1960-tallet, vet du, med melodien Shame on Me og Detroit City. Men her skal vi få han i melodien, ja, på norsk blir det 500 mil heimantifra, men det blir 500 miles away from home.

Ja, det var gode gamle Bobby Bear. Men nå skal vi ha litt rock'n'roll igjen, og da har jeg plukket ut en melodi fra en jubileumsplade som ble gitt ut i 1993 i Tyrol. Der hadde de sånn et 35-årsjubileum for rock'n'roll live der nede. Og her har jeg plukket ut en melodi av en gruppe som heter Rockabillys, og melodien er Whole Lotta Shaking Going On.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Du er den glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingmar Kjell i studio, og jeg skal være her en snøve time og spille det som for meg er den beste og fineste musikken. Jeg åpner i dag med Mireille Mathieu, Une femme amoureuse. Og nå ligger da Lars Christer her, og med Hjertet banker, denne svenske.

Connie Francis der med I was such a fool to fall in love with you. Jeg var sånn en tosk som ble forelsket i deg, men jeg trodde virkelig på at du kunne bli min, men der fikk jeg meg en. Så kommer BZN her nå med Chanson d'amour.

Det var B17 det med Chanson d'amour. Det der fransk, og jeg ikke sterke på det franske, men de fortsatte med litt engelsk etterpå, og da kom det frem at kjærligheten var kommet til deg. Nå ligger Helen Shapiro her med Walking Back to Happiness.

Helen Shapiro der med en av sine virkelig store hitter før I tida. Walking back to happiness. Gå tilbake til lykken, sammen med deg som hun gikk ifra, men som hun ombestemte seg og nå gikk tilbake til. Så har jeg funnet de der med en flott melodi her som heter Jenter.

Det var de der med jenter. Og nå neste Tammy Wynette med Your Good Girl's Gonna Go Bad. Your Good Girl's Gonna Go Bad.

Tammy Wynette med Your Good Girl's Gonna Go Bad. Den gode jenta di skal nå bli mer rampet av seg. Og det vil vel gjøre deg glad, vil jeg tro. Neste nå, det Ricky Nelson med Lucky Star.

Eva Patsy Cline der med Sweet Dreams of You. Søte drømmer om deg. Egentlig så skulle jeg ha hatet deg, men i stedet for det så drømmer jeg hver eneste natt søte drømmer om deg. Nå har jeg funnet frem Jim Reeves med I Love You Because.

Jim Reeves-stemme «I love you because», «Jeg elsker deg fordi», og mest av alt, det er 100 000 grunner for at jeg elsker deg, men mest av alt fordi at du er du. Nå har jeg da funnet fram Isla Grant med «You always there for me».

Eva Isla Grant, you always there for me. Du alltid der for meg. Du vi går hånd i hånd, og hele verden kan se hvor glade vi i hverandre. Og du alltid der for meg. Så kommer Elvis her nå med Good Luck Charm.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
5: Og månens tilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
4: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
6: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.

0: med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel god musikk, Good Old Days. I dag i studio er Leif her og...
1: Og Terje.
0: Og Terje.
1: I dag, Leif, skal vi begynne med en sang som du spilte i for mange, mange år siden, som bare på gitar, det var ikke sang på han.
0: Mm-hmm.
1: Og det er den eneste jeg tror du har øvd på, for du måtte beinøve på denne her for å få han til.
0: Ja, han var ikke så lett.
1: Han var ikke så lett til deg.
0: Nei.
1: Det er en sang som heter Wildwood Flower, og det er Chet Atkins som har...
0: Har han lagt den?
1: Nei, han har ikke lagt den. Den er sånn nærmest nasjonalsang i Tennessee, som ble komponert i 1860. Og den første singelen til Chet Atkins, var den første singelen han spilte inn, og det var i 1946.
0: Men Chet Atkins, så tidlig,
1: ja.
0: Ja, er det en sang på for opprinnelig da?
1: Hva sier du?
0: Er det en som de sang på opprinnelig?
1: Det er mulig, det kan godt være. Men jeg har ikke hørt av noen som har sunget han da, men han, Chet Atkins, han var jo i 46, da var han 22 år, han.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Han var kjempegod, han.
1: Ja, var det. Jeg har funnet en live-versjon. Det blir liksom litt likt det som jeg holdt på med.
0: Ja, av Chet Atkins.
1: Jep, da skal du få høre han.
2: Very much. Here's a tune now that's kind of our national anthem in East Tennessee, where I'm from. This is the first tune that we start playing on the guitar over there. It's the first tune I ever learned, anyway. It's called The Wildwood Flower. Hope you like it. Thank you.

0: Hadde du klart den I dag?
1: Ja, jeg tror det.
0: Jeg sa litt feil. Den første single, eller den første gangen den ble innspilt på plata var I 1946. Men Chet Atkins spilte den inn I 1963. Det derfor vi har. De hadde den på ja. Repertoaret da på 60-tallet.
1: Ja. Jeg hadde et parti der jeg dempet strengene med høyre hånd og så fikk sånn dumpelyd, altså. Det klang ikke. Ja, nei, jeg spilte
0: det. Ja, du hadde jo gretsgitar også den
1: tiden. Jeg hadde det. Spilte det mye, jeg.
0: Ja. Da skal vi gå videre med en sang som jeg har alltid trodd var Johnny Tillotson sin. Den heter You're the Reason. Du har sikkert hørt den. Kom ut I 1961 med en som heter Bobby Edwards.
1: Ja, jeg hørte den av dere I Peace Pipes.
0: Peace Pipes spilte ja. Med den stemme, det. Den ble nummer 4 den på listen I USA.
1: Mm.
0: Og Bobby Edwards, han kom fra Alabama, han født I 1926 og døde I 2012. Så han ble 86 år gammel, han.
1: Ja.
0: Johnny Tillotson, som jeg sier, den også kom høyt opp på listene, og Hank Locklin har spilt den inn, og en sette Joe South har spilt den inn. Men Bobby Edwards var han som lanserte den først, og da tar vi den.

0: Det var Rolling Stones.
1: Det var Rolling Stones, ja.
0: Skal vi gå noe i andre enden?
1: Ja.
0: Da blir det Jim Reeves.
1: Ja, ja.
0: Du ser gode på indianerne, distant drums, det høres noe sånn indianergreie ut.
1: Det kan godt gjøre det, ja.
0: Ja. Distant Drums ble nummer 1 i Amerika og nummer 2 i England.
1: Ja, det gjorde det.
0: Kom ut i 1966.
1: Etter han var foran,
0: ja. Ja, stemmer det. Han har nok spilt inn en hel del før han tok kveld, altså. For han døde jo i 64.
1: Ja, stemmer det. Trommer i det fjerne.
0: Ja, eller langt vekk i alle fall.
1: Langt vekk, ja.

0: Han sang altså anstemme med seg selv.
1: Ja, det var det.
0: Ja, ja det. Det klinger jo godt da.
1: Ja, jeg mye i det når jeg spiller alene.
0: Ja. Jeg skulle si han, gitaristen hans, kom ikke på det noe, heter James Burton.
1: Ja.
0: Han ble innlemmet i Country Hall of Fame nå i denne vegen.
1: Ja, det er så lenge etterpå, ja.
0: Så lenge etterpå, vet du. Han var jo bare musiker, han var ikke stjerne, han sånn.
1: Du. Nei, men nei. Han spilte jo foreldre sitte på
0: i mange år. Stemmer det, stemmer det. Nå tar vi like godt Cliffen med når vi tar Ricky med.
1: Ja.
0: Da snakker vi nå, når vi spiller inn dette programmet, så nærmer det seg...
1: Sommer.
0: Sommer, ja. Da kan vi spille Summer Holiday.
1: Ja, nå er det snart påske.
0: Ja.
1: Holiday.
0: Vi kunne ha tåket den der Easter Parade, for at stod vi nå da.
1: Ja.
0: Nei. Summer Holiday kom ut i 1963, og ble nummer en både i USA og her i Norge. Shadows var jo med, ikke sant? Jeg har skrevet så smått her, jeg skulle... Det ble jo film også, det vet du, i tillegg til at det ble en hit. Så han er jo med på den soundtracket til filmen. Mm. Og der var jo den med, og så var Dancing Shoes, og Summer Holiday, Beach Boys, nei, Bachelor Boy og Foot Tapper av Shadows, de var med på den filmen.
1: Mm-hmm.
0: Pluss at det var noe sånn filmmelodi også. Da hører vi på det.

0: så har jeg lyst til at vi skal ta Smokey, og ikke den nye Smokey, det jo mange der, vet du, men når det, Chris Norman heter jo han som startet det. Og han startet jo opp han i ganske tidlig, men det har vært 13 mann inn forbi det bandet. Og Chris Norman, det var jo han som startet, og i 1975 så spilte de inn If You Think You Know How To Love Me. Den ble nummer 96 i USA. Men han ble nummer 1 i England. De er jo fra England.
1: Ja. De holder på enda, de.
0: De holder på enda, ja. De gjør det. Han, Chris Norman, han gikk over til, når han sluttet, så begynte han med solokarriere. Han har en del fint, det ligger mye fint på ligger en live-konsert på YouTube blant annet med han. Og det var han som ble den stemmen, vet du, som de har klart, og etter hver så vokalistene så har sluttet, så finner de igjen med omtrent samme stemmen.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se, da setter vi i gang den.
2: Breathless drive on a downtown street,

0: Vi innsette The Last Farewell, og den ble nummer to både i USA og i England. Mm-hmm. Og jeg har faktisk vært på konsert, han var i Kuppelhallen, og jeg jobbet da hos Tors Radio og TV, og de hadde plateavdeling, ergo så ble jeg invitert av det plateselskapet.
1: Hva sier du det?
0: Når han skulle ha konsert, ja, det var faktisk en flott konsert. Han plystret litt inn i mitt lår.
1: Ja, han gjorde det, han plystret mange.
0: Ja. Skal vi se om vi finner han her, han er den og det også.

0: Det var Roger Whittaker.
1: Ja, jeg husker han. Jeg tror ikke han spilte noe av han.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Det var nok ikke dansmusikk direkte. Nei. Nei. Da skal vi over til, jeg tror de hadde bare en hit, men han var store. Noe som kalte seg for The Archies. De var fra New York og startet i 68 og fikk en hit med en som heter Sugar Sugar i 1969. Den ble nummer en både på begge sider av havet.
1: Han gjorde det.
0: Gjorde det. Men siden har jeg ikke hørt noe om de.
1: Nei.
0: Har du?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg har ikke det.
0: Vi bare kjører i gang den også. Ja. Da.

0: ville en gang til den, men ja, det får han ikke. Vi går videre i programmet vårt, Leif. Hopper vi fra 1969 til 1962. Da kom Everly Brothers ut med Crying in the Rain.
1: Det var de som hadde originalen der?
0: Det var originalen, ja.
1: Den har man spilt mye.
0: Ja, det er jo mange som har spilt inn den, blant annet det norske A-ha.
1: Ja, stemmer det.
0: De lagt en fin versjon, men jeg vet ikke, jeg synes nå Everly Brothers er finere.
1: Ja, han er det.
0: Ja. Den kom som nummer 6 den, i, både i USA og i Amerika, nei, i England. Og så ble jeg nummer 8 i, her i Norge.
1: Mm-hmm.
0: Da kjører vi i gang den.

Så skal vi gå over til ansatte Bobby Goldsboro. Og han fikk en suksess med en låt som heter Honey. Kom ut i 1968 og ble nummer 1 i USA. Han både sanger og komponist og TV-produsent og fra Florida og 84 år gammel og spilt inn 28 album. Leif han fikk en telefon, så jeg må bare sette han i gang den her. Honey Bobby Goldsboro.

ikke akkurat sånn enkel tregrepsmusikk. Det er litt mer avansert, men fint er det. Så begynner tid å nærme seg slutten. Leif han er fremdeles i telefonen. Men jeg skal prøve også med å forklare oss, i alle fall bare IT. Og det har jeg tenkt å ta en av Bee Gees, som kom ut i 1967 og ble nummer 1 både i Norge, i England og i Amerika. Så de ble populære. De var født, to av de var tvillinger, og så en som var eldre bror, og de var født på Isle of Man. Og så flytta de til Queensland i Australia. Og så i 1967 så flytta de tilbake igjen til England. Og med det så sier vi takk for i dag på vegne av Leif og meg. Og ser frem til at dere hører på oss flere ganger. For jeg skal bare si på gjenhør. Og nana.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: started loving you.
1: Okay. Neste på listen vi har, det Ken Møller. Don't be angry with me, darling. Framfør han her.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

var vi klar til en ny countrytime her på Radio Kos. Vi startet I dag med Merle Haggard og Rambling Fever, som kom ut I 1976. Og så fortsetter vi med Buck Owens, Getting Used to Losing You, som kom på omtrent midt på 60-tallet. Og den hører sånn ut. Yeah!

Neste mann på lista heter Joe Diffie, og han ga ut Greatest Hits album I 92, og låten vi skal spille heter Ships That Don't Come In.

Så gjør vi klar for Mark Bills, for han ga ut Greatest Hits album i 2002, og en av de heter Back at One.

As far as his memory let her go, heter neste melodi. Og den av en som heter Alex Miller, og albumet More Country Than You, og den kom I 2026.

1978 så ga Willie Nelson og Waylon Jennings ut et album i sammen. Det heter Waylon and Willie, men jeg har funnet et spor der bare Willie Nelson synger, og det kommer nå, og heter If You Can't Touch Her At All.

Så ligger det klar to duetter, altså av forskjellige da. Den første vi skal spille Dan Seals og Mary Osmond. Den spilte den i 1985 på et album The Dan Seals som heter Won't Be Blue Anymore. Og sånn høres den ut. Meet Me in Montana.

en duett til med Laurie Morgan og Keith Whitley. Den fra Greatest Hits albumet til Laurie Morgan og heter Till a Tear Becomes a Rose.

Så ligger The Oak Ridge Boys klar. De fire mann, og i 1981 spilte de inn et album som heter Bobby Sue. Der fant jeg I Wish You Could Have Turned My Head. I

Folk Rich Boys går turen til Dwight Yoakam og låten I Sang Dixie, som kom i 1988.

1987 så dannet Dolly Parton, Emmylou Harris og Linda Ronstadt en trio. De spilte inn to plater under det navnet trio. Jeg tok med en fra det første, og den heter To Know Him Is To Love Him. Nydelig melodi.

Da er vi kommet frem til siste låt, og det skal bli Charlie Pride og Is Anybody Going to San Antone. Og med den så sier jeg Terje takk for seg, og ønsker på gjenhør her i Radio Kos.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Hands Up av den fransk diskogruppen som startet opp i 1979, Ottavan. De hadde stor suksess på 1980-tallet med sånn litt Karibien-inspirert musikk. Så skal vi over til Storbritannia, der har vi en stor artist, nemlig Shaking Stephen fra Wales. Og her kommer Melin It's Raining.

Så skal vi over til Norge, til Oslo. Der var det en duo som startet opp i 1980 år. De var veldig populære, og de kallet seg for The Monroes. Og de slo han med flere melodier. Det var gitaristen, det var han Eivind Rølles, og så var det Fossheim, en vokalist. Begge hadde spilt tidligere sammen i sånne grupper som heter Broadway News. Men her kommer de med den populære melodien Sunday People.

Ja, den melodien Sunday People, det er riktig sånn glad musikk. Men nå skal vi over til USA, California. Der har jeg plukket ut en melodi av en amerikansk bluesmusiker og gitarrist, nemlig Elvin Bishop. Og her kommer han med melodien Fooled Around and Fell in Love.

Det var finsk rock. De kan det, de karrene der også. Men nå skal vi over til Norge igjen, til en kar som født nede i Brevik, men det norsk-amerikaner. Mor var norsk, og faren var amerikansk. Det var så synd, han skulle dø så unge i fjor, 57 år gammel, nemlig Steve Nicklaus. Men her kommer med den fine melodien In the Garden.

Så skal man ta oss en tur ned til Australia, New Zealand. Det er en kar der som er New Zealand og Australia. Han er en blanding, og det er en countrysanger, men nå bor han I Nashville, Tennessee, nemlig Kate Urban. Og her kommer Melin, Blue Ain't Your Color. Can

0: that might light up your world.
1: Så skal vi ta turen til Texas i USA. Der jeg plukte ut en melodi av to karer, en honky-tonk-sanger som heter Mark Chestnut, og den kjente country-artisten George Jones. Og her kommer de melodien «I don't need your rocking».

Da skal vi over til Holland, eller Nederland. Der plukket ut en melodi av en musikkgruppe som spiller med rock'n'roll og country og mye instrumentalt også. De startet opp I 1985, nemlig Dixie Asses, og her kommer de med melodien Don't Need You Rocking. Nei, det var feil, for det var en annen gruppe som spilte. Please Don't Stop Loving.

Neste melodi har jeg plukket ut av en amerikansk country rock partyplate. Hvem som synger den, det er jeg ikke helt sikker på, men det er i hvert fall en utgave av den kjente melodien Stand By Your Man, og her kommer de.

Så skal vi ta en plate til av de Buckaroos guttene i Sverige, rock'n'roll guttene. Og melodien heter Rock and Roll.

Så skal vi over til Karibien og få litt sånn karibiske rytme i kroppen. Da har jeg plukket ut et Jamaica ragband som startet opp i 1968 i Kingston, hovedstaden der. Og de kaller seg for Inner Circle. Og her kommer de med en sweet, melodien heter Sweet Alalalalong. Watch it.

Ja, det var fine rytmer fra Karibien. Men da skal vi over til Sverige og få litt svenske rytmer med et svensk danseband som heter Mike Algrens. Og her kommer de med din dansa med mig.

Så skal vi ta turen over dammen til USA igjen, et amerikansk countryband fra Austin I Texas. De startet opp I 1994, The Railers, og her kommer de med Melin, More of Your Love.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radiokos, og jeg har kost meg, og jeg satser på at dere også har kost dere. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en pioner innenfor musikken, en som har vært han både musiker, sanger og låtskriver, poet og forfatter I over 60 år, ifra Minnesota, Bob Dylan. Og da har jeg plukket ut melodien Knocking on the Heaven Door. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kos deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

utnyttet til Mats Blatzorkester. Og da skal vi videre. Men Mary Duff, og hun fremfører melodien om en fugl som bare har ei vinger.

Da har jeg kommet til avslutning, og Charlie Pride skal avslutte for meg her. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. Og velkommen igjen en annen gang og hører på.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.